kabisa. Hivi mtotoe razi, lakini tunaendelea tu. Hivi basi usife moyo. Ule umeomba kibao, hakika utakipata. Basi acha tuendelee na vibao vyenyewe ambavyo vimeandaliwa. Tukicheza cheza tukiburudika na kibao.